kuzo kuzo kuzo kuzo akubatshele futhi mbongeni ngemo ukuthi utenywa kanjani umuntu wakho stimela sasezo gatingeka ukuthi umuntu wakho umtetemise ombize